0: fancy ka de kodo aso ye mo je de koso bom pa ye kodo aso ye ma baba do be ye afiye na pe de dembre obe subia rafwa bravo she na sema dembre na bravo te nyame wonshi she yo brunipa ya jwenso
1: afiye mbro be subia
0: odie di obesu biara
1: jendo na ye
0: hona ye
1: okay
0: wine no mre o